0: et de soldats. Le lendemain, la seconde intifada éclate. Le lieu, à lui seul, concentre toutes les tensions. Troisième lieu saint de l'islam abritant la mosquée Al-Aqsa. Cet endroit est aussi pour les juifs le mont du temple, le site le plus sacré du judaïsme. Sharon s'y rend justement pour affirmer, selon ses propres mots, la souveraineté israélienne sur ce lieu et le droit des juifs à y prier quelques semaines à peine après l'échec retentissant du sommet du camp David, censé régler, entre autres, le statut de Jérusalem. Selon le rapport Mitchell, commandité plus tard par les États-Unis pour enquêter sur les origines du conflit, le premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, reconnaîtra que cette visite visait avant tout à le fragiliser, lui, politiquement. Une manœuvre d'opposant plus qu'un acte de politique étrangère. Barak choisit pourtant de ne pas l'interdire. Des affrontements éclatent dès ce jour-là, faisant plusieurs morts du côté palestinien. Mais c'est réellement le lendemain, après la prière du vendredi à Al-Aqsa, que le soulèvement prend toute son ampleur, avec des heurts d'une violence inédite entre manifestants et forces de sécurité israéliennes. Autre point qui reste encore aujourd'hui débattu par les historiens, la responsabilité exacte de cette visite dans le déclenchement du soulèvement. Le rapport Mitchell lui-même conclut que la visite de Sharon n'est pas la cause profonde de l'intifada, mais que son effet provocateur aurait dû être anticipé. De nombreux chercheurs replacent d'ailleurs cet épisode dans un contexte bien plus large, celui d'un processus de paix d'Oslo dans l'impasse depuis des années, et d'une colonisation israélienne qui continue de s'étendre malgré les négociations. Cette seconde intifada, la plus meurtrière des deux soulèvements palestiniens, durera presque 5 ans jusqu'en 2005 et fera plusieurs milliers de morts, très majoritairement du côté palestinien.
1: Merci Mehdi Jaziri. Et tout de suite, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
2: يوميات الفلاح. الإشكالية ديال قلة المياه إشكالية كبيرة بزاف وتزيد تكبر وتصعب، بالخصوص في السنوات اللي تتجي فيهم الشتاء قليلة ولا معطلة على الموسم ديالها بالنسبة للفلاحات الكبار. وهذا علاش تيقوى عليها الكلام بعض المرات أكثر من اللازم، وفي ساعة تتنسى شوية ملي يجي الموسم مشتي وراوي شوية. وهذا علاش ما فيها بس نتقربوا شوية من هذه الإشكالية ديال الماء بصفة عامة ونشوفوا أهم الجوانب ديالها. وفي البداية ماذا بينا نعرفوا أن المياه اللي موجودة بكثرة في الكرة الأرضية، لكن مع الأسف القليل منها حلو ويمكن يستهلكوا الإنسان فلاحته وما كلته وشرابه. لأن إلا خدينا الكرة الأرضية كاملة تلقوا فيها 72%، أي تقريبا 3/4 منها مغطين بالمياه. لكن من هاد 3/4 97% كلهم مياه مالحة ديال البحار، ويالله 2.2% من المياه المثلجة في البحار المجمدة، ويالله قل من 1% 0.7% بالضبط من كل المياه اللي على وجه الكرة الأرضية هو الماء الحلو اللي يمكن الإنسان يستفد منه في الفلاحة والصناعة وتربية الماشية وما كلته وشرابه. لكن بدات هاد السنين الاخرى تتبان وتكاثر المعامل ديال تحليه المياه ديال البحر باش يتزادوا في الكميات ديال المياه الحلوه اللي يمكننا نخدموها.
3: نصيحه اليوم
2: الاخوان مالي شجر الحواميد اللي كان دركهم الحال وما عطاوش شي تسميد كامل من اللي الله عقدت النواره في الشجر ديالهم، ولا عطاو لشجرهم غير شويه ديال الملح والبوتاس مع المواد الصغرى بحال الزنك والمنغنيز والحديد بالخصوص، يمكن لهم ينوضوا دابا يعطوهم شويه من الحاجه، لان الحال مازال بالخصوص للانواع اللي عادي الله بدات تغلاض من بعد الشمو الشرقي اللي كان معطلهم في النواحي اللي بعد شويه على السواحل.
3: اخبار فلاحيه
2: هاد النهار وبعدو أخواتي إخواني، بغيت نتكلم لكم على واحد ندوة علمية مهمة نظمتها شركة مختصة في إنتاج نوع من أنواع الأسمدة الطبيعية اللي تصنعوها من المتبقيات من صناعة الحديد في بلادنا. وكانت هاد الندوة في مراكش، شاركوا فيها عدة مسؤولين من شركات تبيع ويشروا في الأسمدة وعدة أساتذة وباحثين من جامعة القضيعية مراكش، بحال حتى من المدرسة الوطنية الفلاحية ديال مكناس. وتناولت هاد الندوة عدة مواضيع علمية وتقنية مهمة في تصنيع واستعمال الأسمدة الطبيعية بحال فيتيسكوريا في إنتاج الخضار والفواكه في بلادنا، وبالخصوص في تحسين الجودة الغلة وقت الجني.

0: عودة للمسابقة. شارجيو حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: Lisa.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: سلالك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. MC, école reconnue par l'État.
7: هو الفورفي الجديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي، باش يتقاد الصوت غير ب 69 درهم الشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما.
8: انوي، سير بعيد.